Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš. Slijedi izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.